0: Program afdeling.
1: Bun venit.
0: Și vă, ține-i țării.
1: Ține-i țării, ce-am făcut?
0: Any traffic?
1: Negative.